日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa, kyo, nisen ni jirokunen, kugatsu, jugonichi, watashi, iisan ga, ichijigan no nihongo hoso wo okuri tashimasu. Kyo wa news, Indonesia no ongaku, sore tomo iroiro na Indonesia no joufo wo otodoke shimasu. Tsugi wa, Rika san ga news wo otsutai shimasu, hiketsuzuki shuhasu 335kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Upper ito website RRI.co.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア貿易省は事業者に対し輸出市場の拡大を推進についてお伝えします。ディアロロ ST ウィディアプドリ副貿易大臣は地元事業者に対し輸出市場拡大するために海外にあるインドネシア貿易代表部のネットワークを活用するよう推進しました。このことは2026年9月14日月曜日にバンドにある地元靴メーカーの一つを訪問した際に伝えられました。ロロ副大臣によると貿易移行し及びインドネシア貿易振興センターはビジネスピッチングやビジネスマッチングを通じて事業者と様々な国からのバイヤー候補を引き合わせる上で重要な役割を担っています。私たちには貿易講師やインドネシア貿易振興センターもあり、海外のバイヤーの市場を見つけるという特別な任務を彼らに与えているため、そのネットワークを最適化することができます。そしてこのビジネスピッチングとビジネスマッチングはオンラインで行うことができるため、現地へ直接訪問する前、あるいは訪問する必要すらなく、オンライン上でその場で直接取引を成立させることができます。同副大臣はビジネスマッチングの機能はトレードエクスポインドネシア2026に参加する事業者も活用できるため、地元製品がバイヤーとつながり国際市場を拡大するより大きな機会を持つことができると付け加えました。この取り組みによりインドネシア製品の競争力が向上すると同時に、国家的な輸出実績が強化されることが期待されています。それでは次のニュースです。プラボ大統領はスワハシル・ナザラ氏を新インドネシア財務大臣に任命についてお伝えします。インドネシアのプラボ・スビアント大統領は2026年9月14日月曜日にジャカルタのイスタナナガラにてスワハシル・ナザラ氏を新しいインドネシア財務大臣に任命しました。記者会見の中でスワハシル氏は今後は国家財政の信用性を維持し、国家予算がプラボ大統領政権の優先プログラムを支援するために確実に使用されるようにしていくと述べました。大統領からの特別な指示は国家財政を守ることです。つまりその健全性を維持し国家財政の信用性を守るということです。そのため私は信頼できる国家予算の運用と信頼できるパブリックコミュニケーションの継続し、国家予算を通じて行われることが政府の優先プログラムを確実に支援するようにしていきます。スワシル氏は西ジャワ州デポックにあるインドネシア大学の学者であり、2019年からインドネシア財務副大臣を務めていました。同氏は昨年9月から務めていた前任のブルバヤ・ユディサでは大臣の後任となります。それでは最後のニュースです。世界的な市場心理が金価格の継続的な上昇を引き起こすについてお伝えします。インドネシア貿易省は2026年9月第2期の輸出基準価格及び金のリファレンス価格が世界的な金融情勢を受けて再び上昇したと発表しました。アンタラニュースによりますと、2026年9月15日火曜日でトミー・アンダナ対外貿易総局長はデータ収集期間中に金価格が1.63% 上昇したと述べました。トミー総局長は、主要な世界通貨の下落、国債利回りの低下、及び国際的な政策金利の引き下げが、金価格上昇の要因であると分析しています。 リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。いかがしたいました。

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。名言は、私がインドネシアのためにしたことはインドネシアの歴史の本に記録されないかもしれません。インドネシアは私を忘れてしまうかもしれませんけれど、インドネシアは私の人生の一部ですと、クトゥット・タントリ氏が言いました。クトゥット・タントリ、本名ムリエル・ストワート・ワーカー氏は、インドネシア国民革命中にインドネシア共和国側のラジオ放送者として活動したことで知られるスコットランド系米国人の女性です。彼女は1898年2月19日にスコットランドのグラスゴーで生まれました。しかし、クトット・サントリー氏の心はインドネシアの人々の戦いに寄り添っていました。クトゥット・タントリ氏はインドネシアの人々の戦いを積極的に支援し、独立運動の指導者であるブントモとも親しくしていました。クトゥット・タントリ氏は1945年11月10日のスラバヤの戦いを直接目撃しました。スラバヤスという放送名で、彼女はラジオ番組Voice of Free Indonesia を通じて戦いのメッセージを伝えました。英語の放送を通じて、クトゥット・タントリ氏はインドネシアの人々の戦いに耳を傾けるよう世界に呼びかけました。彼女の声は情報封鎖を打ち破り、インドネシアの独立精神についてのニュースを様々な国へ届ける手段の一つとなりました。インドネシアでの彼女の旅と戦いの物語は、後にレボルト・イン・パラダイス、日本語では楽園の反乱という自伝の中に綴られました。
2: Voice of Indonesia。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、 インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia
2: リスナーの皆さん、2026年の図書館訪問の日を記念して、インドネシア共和国国立図書館はリテラシーへの意識を高めるよう市民に積極的に呼びかけています。技術の急速な発展と情報の激流に直面する中、図書館は現在文脈に応じた学習空間やインタラクティブな創造の場へと絶えず変革することが求められています。この取り組みの具体的な表れとして、国立図書館は9月14日から30日までジャカルタのグラハリテラシーで記憶を育み意識を喚起すると題した展覧会を開催しています。この展覧会では、ガーデニングや家庭廃棄物の勝利活動から群島の島嶼地域における図書館開発の実践を共有するセッションまで、様々な魅力的な教育活動が提供されています。この展覧会の最大の魅力は、群島の古文書を創造的にアレンジし、50タイトルの児童書やコミックに変更した作品の展示です。バンドン工業大学との協力によるこの出版の取り組みには、インドネシアの豊かな歴史を世界的にさらに広めるため、英語でのディポヌゴロ年代記シリーズのコミック25冊のリリースも含まれています。古文書をより現代的なメディアへと変容させることは、その新生成の価値を損なうものではなく、むしろ国の地元の知恵を紹介するための世代間の架け橋になると考えられています。この戦略的一歩を通じて、国立図書館は図書館が単なる蔵書へのアクセスの場にとどまらず、若い世代の歴史への愛を育み、同時に国のアイデンティティを守る場となることを願っています。LRI 海外放送局 Voice of Indonesia は、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、さまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

0: インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからの便りです。今回はインドネシア国内外の写真家、ビジュアルアーティスト、コミュニティ、写真愛好家が一堂に会する写真フェスティバル、ジャカルタ国際写真フェスティバル、または ZIPFEST 2026年をご紹介します。第6回目を迎える ZIPFEST 2026年は2026年9月11日から20日までジャカルタのタマン・イスマイル・マルズキで開催されます。今年の ZIPFEST のテーマはレジリエンスです。このテーマは気候危機や経済的圧力から社会文化の変化に至るまで人類が直面する様々な変化に焦点を当てています。写真を通してこれらの経験は多様な視点から捉えられます。ある作品は個人の体験を物語るかもしれません。また別の作品はコミュニティがどのように変化に立ち向かい、アイデンティティを維持し生活を再建していくかを描き出すかもしれません。このように写真は単なる視覚的な表現手段ではなく、世界各地における人間の経験を理解するための媒体でもあります。展示作品の一つにコロンビア人写真家サンティアゴ・エスコバル・ジャラミロによる The Fish Dies by Its Mouth、または魚は口から死ぬがあります。2016年から2024年にかけて制作されたこの作品はコロンビア沿岸の漁村の人々の生活を深究しています。写真を通して紛争や不確実性の中でコミュニティがいかにしてアイデンティティ、伝統、そして連帯を維持しているかが描かれています。この物語は人間の回復力が様々な形で現れることを示しています。例えばコミュニティが自分たちの大切な生活や価値観を守ろうとする時などが挙げられます。ZIPFEST では展覧会に加え、アーティストトーク、ディスカッション、ウォーキングツアー、ワークショップ、ポートフォリオレビュー、公開講座など29の公開プログラムが用意されています。これらのプログラムは写真家、アーティスト、そして様々な分野の実践者と一般の方々を結びつける機会となります。 ZIPFEST には9月18日から20日までタマン・イスマイル・マルズキで開催されるインドネシアフォトフェアも含まれています。このイベントには写真家、出版社、コレクター、コミュニティ、そしてクリエイティブ業界の関係者が集まります。しかし ZIPFEST が国際的な観客を魅了する理由は参加国の数や展示作品の数だけではありません。より重要なのはそれぞれの作品に込められた人々の物語です。どの写真にも複数の精神、希望、そして人間の連帯の物語が息づいています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。
1: Voice of Indonesia.

インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですか、です。それでは始めましょう。

Listener 皆さん、それでは、bagaimana ceritanya? 日本語で、どういう話ですか?という会話を聞いてみましょう。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと、南東ソラウシ州バウバウシーにあるブトン宮殿要塞のガイドの間で行われました。ブーテン宮殿砦のヒジリー市

詞の後に続いて発音してください。バゲイマナ、バゲイマナ、日本語でどう、どう。チャリタニャ、チャリタニャ、日本語で話、話。バゲイマナチリタニャブ、バゲイマナチリタニャブ、日本語で話はどうですか、話はどうですか。バトゥ、バトゥ、日本語で石、石。ディアンガプ、ディアンガプ、日本語で考えられる、考えられる。サクラ、サクラ、日本語で神聖、神聖。マシャラカットブトン、マシャラカットブトン、日本語でブトン社会、ブトン社会。コノン、コノン、日本語でそういえば、そういえば。ムンジャディ、ムンジャディ、日本語でなる、なる。タンパッ、タンパッ、日本語で場所、場所。パルタマカリ、パルタマカリ、日本語で初めて、初めて。スルタン、スルタン、日本語でスルタン、スルタン。ムギンジャッカン、ムギンジャッカン、日本語で踏み入れる、踏み入れる。カキ、カキ、日本語で足、足。

Rizna minasan, kaiwa no naka ni bagaimana ceritanya bu? Nihongo de hanashi wa dou desu ka? Toyu bun ga arimashita. Kono bun ni wa bagaimana Nihongo de dou toyu gimon shi ga arimasu. Bagaimana Nihongo de dou toyu gimon shi wa その出来事について質問するために使用されます。この会話文では、バゲマナチリタニャという表現が、医師の神聖さに関するガイドからの情報に応じて、ブトン宮殿の砦の場所が神聖になったという出来事について尋ねるために使用されています。では、バゲマナ日本語でどうという疑問詞を使ってその他の出来事について他の文章を聞いてみましょう。Semalam ada pencurian di rumah saya. 日本語で昨夜私の家で泥棒がありました。Bagaimana kejadiannya? 日本語でその事件はどんな様子でしたか? Konon candi ini dibangun dalam satu malam.日本語でこの寺院は人屋にして建てられたと言われています。バゲマナキサニャ日本語でどんな話ですか?ブートン宮殿要塞は16世紀に建てられたブートンスルタン国の防御要塞です。この砦はソラウェシ州南東部ブートン島のバオバオ市にあります。この砦は、ウォリオ砦としても知られています。ウォリオという言葉は、ソロウェシ島南東部のブトン及びバオバオ地域に住む部族またはウォリオ部族によって話される言語を意味します。

0: リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前に、もっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
1: Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
2: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
0: リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けして

いるボイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。ボイスオフインドネシア。リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はマフィアクロンチョンの伴奏でレスティアナンデが歌うスンパ I love you という曲をご紹介します。アーマッダニーが作曲し、マハデヴィが広めたこの曲は2008年にリリースされました。この曲は愛を表現する人の誠実さを歌っています。この曲は人が愛する人に対してどれほど強い愛と憧れを抱いているかを表しています。それでは皆さん、マフィアクロンチョンの伴奏でレスティアナンデが歌うスンパアイロフィを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。

0: Indonesia から世界を届けしているフェイスオブインドネシア。リスの皆さん、ボルネオオランウータンサバイバル財団または BOSF は森林霊探知火災の脅威からオランウータンやその他の野生動物の生息地に対する保護を強化するよう強く求めています。この呼びかけは中部カリマンタン州のリハビリテーションセンターで保護されている動物たちの健康を脅かすヘイズの被害を受けて出されたものです。BOSF のジャマルティン・シヒテ最高経営責任者は残された森林地域が野生動物の重要な生息地であると証明されている現場、用途転用を防ぐために政府が保護を厳格化する必要があると強調しました。煙の影響を受けたオランウータンの痛ましい状況は生態系の破壊が全ての生物多様性に及ぼす影響の広さを関係者に認識させる警鐘となることが期待されています。このような状況に関連してインドネシア共和国のラカ・ブミン・ラカ副大統領は被害を受けた動物たちの医療対応状況を確認するため中部カリマンタン州のオランウータンリハビリテーションセンターを直接視察しました。この視察において中央政府は林業省を通じて救助活動を支援するためのネブライザーまたは吸入器、酸素ボンベおよび消費設備などの重要な支援物資も提供しました。政府からの直接な関心はオランウータンという州を超えて野生動物全般の保護を網羅する真の配慮の表れとして BOSF 側からも歓迎されました。今後観賞林の生態系の存続を確実にするため政府の保全プログラムと生息地保護のコミットメントとの間の相乗効果がさらに高まることが期待されています。 Voice of Indonesia。 ハリスの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードしてプロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ今すぐエレリデジタルをダウンロードしてください。 Voice of Indonesia。 インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソアナインドネシアのコーナーです。
1: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はジャカルタの伝統的なお菓子をご紹介します。かつてのジャカルタには多種多様なグルメがありました。時間が経つにつれてかつてジャカルタで食べられた美味しい料理の多くはますますまれになり、さらには絶滅阻止し始めています。ブタウィ文化の中心地でもある南ジャカルタの観光名所の一つであるストゥババカンはジャカルタのあらゆる豊かな料理を維持する使命を持っており、その一つはエスゴヤンです。

このエスコヤンは実際には地元のバタウイ料理ではなくバンドンの発祥です。話によると90年代頃このエスコヤンはブミプリヤンアンから移転しジャカルタで有名になったそうです。話によるとそれを揺すって作ることからエスゴヤンと呼ばれているそうです。エスゴヤンのカートには氷が入った箱の形をしたクーラーが装備されています。氷混合物質を型に入れるときにこの冷却器を振ります。したがってエスゴヤンの販売者はクーラーをどこでも押していく必要があるほか、エスゴヤンを揺するのに十分な力も必要となります。このエスゴヤンは細長い形がキャンドルに似ているためエスリンとも呼ばれています。

ごやんを作るための材料はココナスミルク、グラノールと食品香料で構成されており、そして数材料はホンクエゴナです。ホンクエゴナは緑豆の粉です。このタイプの小麦粉はジャカルタの伝統的な市場で広く販売されています。開発中に購入者を引きつけるためにエスゴヤンは様々な味で作られていました。変化に富んだ味を得るためにホンクエコナーにアボカド、ドリアン、チョコレート、イチゴ、パンダなどの他の材料を加えています。

の作り方も複雑ではありません。材料を一定の粘稠度に達するまで混合し、混合物を型に流し込みます。次に型を氷で待たされた冷却機に入れます。S5Yangのカートには通常真ん中にかなり大きなクーラーが付いています。氷の混合物が凍る周りに S5Yangを楽しむときにハンドルとして穴を開けます。その後氷混合物が均一に凍るようにカートを振っています。 S5Yangの味を選択すると S5Yangをコーティングするオプションが表示されます。例えば甘くとろけるチョコレートと香ばしくローストしたピーナッツです。 S5Yangを保存するためにショッピングセンターで S5Yangを見つけることができるようになりました。リスナーの皆さん、これで大人インドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。Voice of Indonesia.

0: インドネシアから世界をお届けしているVoice of Indonesiaリスナーの皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
1: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はウェニン・ダマヤンティとミスタージャパンが歌うパソナソロをご紹介します。ミスタージャパンによって作成及び制作され、ウェニン・ダマヤンティによって広められました。この曲は2024年8月22日にリリースされました。この曲では、Mr. Japan は有名なインドネシアのバイオリニスト、ヘンドリー・ラミリーとも見事にコラボレーションしました。この曲は Mr. Japan のふるさと、中部ジャワ州スラカルタまたはソロシーの愛を歌っています。ソングライターに多くの悲しい物語を残した街、彼がいつも恋しく思っているユニークさと美しさを持つ魅力に満ちた街です。それでは皆さん、ウェニン・ダマヤンティとミスタージャパンが歌うパソナソロを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Face of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Face of the Nation、 Insta と TikTok は FOI_Official、 YouTube は FOI_Official。 あなたもLL デジタルアプリとウェブサイト LL.DAILY から Voice of Nation の放送をお聞きください。そして受信報告書はメールで foilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa, kyo desain ni jirokunen, kugatsu 15日, watashi Isan ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri tashimasu. Kyo wa niusu, indonesia no ongaku, sore tomo iroiro na indonesia no joufou wo otodoke shimasu. Tsugi wa, Rika-san ga niusu wo otsutai shimasu, hiketsuzuki shuhasu 335kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Aperi to website rri.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア貿易省は事業者に対し輸出市場の拡大を推進についてお伝えします。ディアロロ・エスティ・ウィディア・プドリ副貿易大臣は、地元事業者に対し輸出市場拡大するために海外にあるインドネシア貿易代表部のネットワークを活用するよう推進しました。このことは、2026年9月14日月曜日にバンドにある地元靴メーカーの一つを訪問した際に伝えられました。ロロ副大臣によると、貿易移行し及びインドネシア貿易振興センターは、ビジネスピッチングやビジネスマッチングを通じて、事業者と様々な国からのバイヤー候補を引き合わせる上で重要な役割を担っています。私たちには貿易講師やインドネシア貿易振興センターもあり、海外のバイヤーの市場を見つけるという特別な任務を彼らに与えているため、そのネットワークを最適化することができます。そしてこのビジネスピッチングとビジネスマッチングはオンラインで行うことができるため、現地へ直接訪問する前、あるいは訪問する必要すらなく、オンライン上でその場で直接取引を成立させることができます。同副大臣は、ビジネスマッチングの機能はトレードエクスポインドネシア2026に参加する事業者も活用できるため、地元製品がバイヤーとつながり国際市場を拡大するより大きな機会を持つことができると付け加えました。この取り組みにより、インドネシア製品の競争力が向上すると同時に、国家的な輸出実績が強化されることが期待されています。それでは次のニュースです。プラボ大統領はスワハシル・ナザラ氏を新インドネシア財務大臣に任命についてお伝えします。インドネシアのプラボ・スビアント大統領は、2026年9月14日月曜日にジャカルタのイスタナナガラにてスワハシル・ナザラ氏を新しいインドネシア財務大臣に任命しました。記者会見の中で、スワハシル氏は、今後は国家財政の信用性を維持し、国家予算がプラボ大統領政権の優先プログラムを支援するために確実に使用されるようにしていくと述べました。大統領からの特別な指示は、国家財政を守ることです。つまり、その健全性を維持し、国家財政の信用性を守るということです。そのため、私は信頼できる国家予算の運用と信頼できるパブリックコミュニケーションの継続し、国家予算を通じて行われることが政府の優先プログラムを確実に支援するようにしていきます。スワシル氏は、西ジャワ州デポックにあるインドネシア大学の学者であり、2019年からインドネシア財務副大臣を務めていました。同氏は、昨年9月から務めていた前任のブルバヤ・ユディサでは大臣の後任となります。それでは最後のニュースです。世界的な市場心理が金価格の継続的な上昇を引き起こすについてお伝えします。インドネシア貿易省は、2026年9月第2期の輸出基準価格及び金のリファレンス価格が、世界的な金融情勢を受けて再び上昇したと発表しました。アンタラニュースによりますと、2026年9月15日火曜日で、トミー・アンダナ対外貿易総局長は、データ収集期間中に金価格が1.63% 上昇したと述べました。トミー総局長は、主要な世界通貨の下落、国債利回りの低下、および国際的な政策金利の引き下げが、金価格上昇の要因であると分析しています。 リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。いかがしたいました。

0: LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。名言は、私がインドネシアのためにしたことはインドネシアの歴史の本に記録されないかもしれません。インドネシアは私を忘れてしまうかもしれませんけれど、インドネシアは私の人生の一部ですと、クトゥット・タントリ氏が言いました。クトゥット・タントリ、本名ムリエル・ストワート・ワーカー氏は、インドネシア国民革命中にインドネシア共和国側のラジオ放送者として活動したことで知られるスコットランド系米国人の女性です。彼女は1898年2月19日にスコットランドのグラスゴーで生まれました。しかし、クトゥット・タントリ氏の心はインドネシアの人々の戦いに寄り添っていました。クトゥット・タントリ氏はインドネシアの人々の戦いを積極的に支援し、独立運動の指導者であるブントモとも親しくしていました。クトゥット・タントリ氏は1945年11月10日のスラバヤの戦いを直接目撃しました。スラバヤスという放送名で、彼女はラジオ番組Voice of Free Indonesia を通じて戦いのメッセージを伝えました。英語の放送を通じて、クトゥット・タントリ氏はインドネシアの人々の戦いに耳を傾けるよう世界に呼びかけました。彼女の声は情報封鎖を打ち破り、インドネシアの独立精神についてのニュースを様々な国へ届ける手段の一つとなりました。インドネシアでの彼女の旅と戦いの物語は、後にレボルト・イン・パラダイス、日本語では楽園の反乱という自伝の中に綴られました。
2: Voice of Indonesia。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト llreader.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は llreader.id、 インドネシア国営放送局 LR の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、2026年の図書館訪問の日を記念して、インドネシア共和国国立図書館はリテラシーへの意識を高めるよう市民に積極的に呼びかけています。技術の急速な発展と情報の激流に直面する中、図書館は現在文脈に応じた学習空間やインタラクティブな創造の場へと絶えず変革することが求められています。この取り組みの具体的な表れとして、国立図書館は9月14日から30日までジャカルタのグラハリテラシーで記憶を育み意識を喚起すると題した展覧会を開催しています。この展覧会ではガーデニングや家庭廃棄物の勝利活動から群島の島嶼地域における図書館開発の実践を共有するセッションまで、様々な魅力的な教育活動が提供されています。この展覧会の最大の魅力は、群島の古文書を創造的にアレンジし、50タイトルの児童書やコミックに変更した作品の展示です。バンドン工業大学との協力によるこの出版の取り組みには、インドネシアの豊かな歴史を世界的にさらに広めるため、英語でのディポノゴロ年代記シリーズのコミック25冊のリリースも含まれています。古文書をより現代的なメディアへと変容させることは、その神聖性の価値を損なうものではなく、むしろ国の地元の知恵を紹介するための世代間の架け橋になると考えられています。この戦略的一歩を通じて、国立図書館は図書館が単なる蔵書へのアクセスの場にとどまらず、若い世代の歴史への愛を育み、同時に国のアイデンティティを守る場となることを願っています。LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz及び 4755kHz 経由で放送され、www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、さまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

0: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからの便りです。今回はインドネシア国内外の写真家、ビジュアルアーティスト、コミュニティ、写真愛好家が一堂に会する写真フェスティバル、ジャカルタ国際写真フェスティバル、または ZIP フェス2026年をご紹介します。第6回目を迎える ZIP フェス2026年は2026年9月11日から20日までジャカルタのタマン・イスマイル・マルズキで開催されます。今年の ZIP フェスのテーマはレジリエンスです。このテーマは気候危機や経済的圧力から社会文化の変化に至るまで人類が直面する様々な変化に焦点を当てています。写真を通してこれらの経験は多様な視点から捉えられます。ある作品は個人の体験を物語るかもしれません。また別の作品はコミュニティがどのように変化に立ち向かい、アイデンティティを維持し生活を再建していくかを描き出すかもしれません。このように写真は単なる視覚的な表現手段ではなく、世界各地における人間の経験を理解するための媒体でもあります。展示作品の一つにコロンビア人写真家サンティアゴ・エスコバル・ジャラミロによる The Fish Dies by Its Mouth、 または魚は口から死ぬがあります。2016年から2024年にかけて制作されたこの作品はコロンビア沿岸の漁村の人々の生活を深究しています。写真を通して紛争や不確実性の中でコミュニティがいかにしてアイデンティティ、伝統、そして連帯を維持しているかが描かれています。この物語は人間の回復力が様々な形で現れることを示しています。例えばコミュニティが自分たちの大切な生活や価値観を守ろうとする時などが挙げられます。ZIP フェスでは展覧会に加え、アーティストトーク、ディスカッション、ウォーキングツアー、ワークショップ、ポートフォリオレビュー、公開講座など29の公開プログラムが用意されています。これらのプログラムは写真家、アーティスト、そして様々な分野の実践者と一般の方々を結びつける機会となります。ZIP フェスには9月18日から20日までタマン・イスマイル・マルズキで開催されるインドネシアフォトフェアも含まれています。このイベントには写真家、出版社、コレクター、コミュニティ、そしてクリエイティブ業界の関係者が集まります。しかし ZIP フェスが国際的な観客を魅了する理由は参加国の数や展示作品の数だけではありません。より重要なのはそれぞれの作品に込められた人々の物語です。どの写真にも複数の精神、希望、そして人間の連帯の物語が息づいています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。
1: Voice of Indonesia.

インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバゲマナツリタニャ、日本語でどういう話ですか、です。それでは始めましょう。

0: Listen, 皆さん、それでは、bagaimana ceritanya? 日本語で、どういう話ですか?という会話を聞いてみましょう。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・サンと、南東ソラウシ州バウバウシーにあるブトン宮殿要塞のガイドの間で行われました。ブーテン宮殿砦のヒジリー市についてのガイドの情報にクリスが答えました。
1: Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
2: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.

会話を聞いた後、今日のトピック、バゲマナジリタニャ、日本語で、どういう話ですかに関連する単語とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて発音してください。バゲマナ、バゲマナ、日本語でどう、どう。チャリタニャ、チャリタニャ、日本語で話、話。バゲマナチリタニャブ、バゲマナチリタニャブ、日本語で話はどうですか、話はどうですか。バトゥ、バトゥ、日本語で石、石。ディアンガプ、ディアンガプ、日本語で考えられる、考えられる。サクラ、サクラ、日本語で神聖、神聖。Masyarakat Buton, Masyarakat Buton, 日本語で Buton 社会, Buton 社会。 Konon, Konon, 日本語で So yeba, So yeba. Menjadi, Menjadi, 日本語でなる, なる。 Tempat, Tempat, 日本語で場所, 場所。 Pertama kali, Pertama kali,日本語で初めて、初めて。スルタン、スルタン、日本語でスルタン、スルタン。メインジャッカン、メインジャッカン、日本語で踏み入れる、踏み入れる。カキ、カキ、日本語で足、足。

Rizna minasang Taiwan no naka ni bagaimana ceritanya bu? Nihongo de hanashi wa dou desu ka? Toyu bun ga arimashita. Kono bun ni wa bagaimana Nihongo de dou toyu gimon shi ga arimasu. Bagaimana Nihongo de dou toyu gimon shi wa その出来事について質問するために使用されます。この会話文では、バゲマナチリタニャという表現が、医師の神聖さに関するガイドからの情報に応じて、ブトン宮殿の砦の場所が神聖になったという出来事について尋ねるために使用されています。では、バゲマナ日本語でどうという疑問詞を使ってその他の出来事について他の文章を聞いてみましょう。Semalam ada pencurian di rumah saya. 日本語で昨夜私の家で泥棒がありました。Bagaimana kejadiannya? 日本語でその事件はどんな様子でしたか? Konon candi ini dibangun dalam satu malam.日本語でこの寺院は人屋にして建てられたと言われています。Bagaimana kisahnya? 日本語でどんな話ですか?ブートン宮殿要塞は16世紀に建てられたブートンスルタン国の防御要塞です。この砦はソラウェシ州南東部ブートン島のバオバオ市にあります。この砦は、ウォリオ砦としても知られています。ウォリオという言葉は、ソロウェシ島南東部のブトン及びバオバオ地域に住む部族またはウォリオ部族によって話される言語を意味します。

0: リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前に、もっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
1: Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
2: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
0: リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているファイソルインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
3: ファイソルインドネシア、
0: リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はマフィアクロンチョンの伴奏でレスティアナンデが歌うスンパ I Love You という曲をご紹介します。アハマッド・ダニーが作曲し、マハデウィが広めたこの曲は2008年にリリースされました。この曲は愛を表現する人の誠実さを歌っています。この曲は人が愛する人に対してどれほど強い愛と憧れを抱いているかを表しています。それでは皆さん、マフィアクロンチョンの伴奏でレスティアナンデが歌うスンパアイロフィを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
4: ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。

Indonesia から世界へ届けしているフェイスオブインドネシア。リスの皆さん、ボルネオオランウータンサバイバル財団、または BOSF は、森林泥炭地火災の脅威からオランウータンやその他の野生動物の生息地に対する保護を強化するよう強く求めています。この呼びかけは中部カリマンタン州のリハビリテーションセンターで保護されている動物たちの健康を脅かす

0: ヨーコクのラカブミンラカ副大統領は、被害を受けた動物たちの医療対応状況を確認するため、中部カリマンタン州のオランウータンリハビリテーションセンターを直接視察しました。この視察において、中央政府は林業省を通じて、救助活動を支援するためのネブライザー、または吸入器、酸素ボンベ、及び消費設備などの重要な支援物資も提供しました。政府からの直接な関心はオランウータンという州を超えて、野生動物全般の保護を網羅する真の配慮の表れとして、米和政府側からも歓迎されました。今後、観賞林の生態系の存続を確実にするため、政府の保全プログラムと生息地保護のコミットメントとの間の相乗効果がさらに高まることが期待されています。Voice of Indonesia。ホリスの皆さん、RRIの放送はいつでもどこでもRRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ RR デジタルをダウンロードしてください。Voice of Indonesia。インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia、リスナーの皆さん。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えする、パソアナインドネシアのコーナーです。
1: リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日はジャカルタの伝統的なお菓子をご紹介します。かつてのジャカルタには多種多様なグルメがありました。時間が経つにつれて、かつてジャカルタで食べられた美味しい料理の多くはますます稀になり、さらには絶滅を視し始めています。ブタウィ文化の中心地でもある南ジャカルタの観光名所の一つであるストゥババカンは、ジャカルタのあらゆる豊かな料理を維持する使命を持っており、その一つはエスゴヤンです。

このエスゴヤンは実際には地元のバタフ料理ではなくバンドンの発祥です。話によると90年代頃このエスゴヤンはブミプリヤンアンから移転しジャカルタで有名になったそうです。話によるとそれを揺すって作ることからエスゴヤンと呼ばれているそうです。エスゴヤンのカートには氷が入った箱の形をしたクーラーが装備されています。氷混合物を型に入れるときにこの冷却器を振ります。したがってエスゴヤンの販売者はクーラーをどこでも押していく必要があるほか、エスゴヤンを有するのに十分な力も必要となります。このエスゴヤンは細長い形がキャンドルに似ているためエスリンとも呼ばれています。

スゴヤンを作るための材料はココナスミルク、グラノールと食品香料で構成されており、そして素材料はフンクエゴナです。フンクエゴナは緑豆の粉です。このタイプの小麦粉はジャカルタの伝統的な市場で広く販売されています。開発中に購入者を引き付けるためにエスゴヤンは様々な味で作られていました。変化に富んだ味を得るためにフンクエゴナにアボカド、ドリアン、チョコレート、イチゴ、パンダなどの他の材料を加えています。

S5 の作り方も複雑ではありません。材料を一定の粘稠度に達するまで混合し、混合物を型に流し込みます。次に型を氷で待たされた冷却機に入れます。S5 用のカートには通常真ん中にかなり大きなクーラーが付いています。氷の混合

スが凍る前にS5円を楽しむときにハンドルとして穴を開けます。その後氷混合物数が均一に凍るようにカートを振っています。S5円の味を選択すると S5円をコーティングするオプションが表示されます。例えば甘くとろけるチョコレートと香ばしくローストしたピーナッツです。S5円を保存するためにショッピングセンターで S5円を見つけることができるようになりました。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。Voice of Indonesia.

0: インドネシアから世界を届けしているボイスオブインドネシア、リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
1: リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はウェニン・ダマヤンティとミスタージャパンが歌うパソナソロをご紹介します。ミスタージャパンによって作成および制作され、ウェニン・ダマヤンティによって広められました。この曲は2024年8月22日にリリースされました。この曲ではミスタージャパンは有名なインドネシアのバイオリニストヘンリー・ラミリーとも見事にコラボレーションしました。この曲はミスタージャパンのふるさと中部ジャワ州スラカルタまたはソロシーの愛を歌っています。ソングライターに多くの悲しい物語を残した街、彼がいつも恋しく思っているユニークさと美しさを持つ魅力に満ちた街です。それでは皆さん、ウェニン・ダマヤンティとミスタージャパンが歌うパソナソロを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Face of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Face of Indonesia、 インスタと TikTok は VOI アンダーバーアンダーバーオフィシャル、 YouTube は VOI オフィシャル。あなたもRR デジタルアプリとウェブサイト RR.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。